0: chatle. Nian kanan ba, tang de sorgin chatle ge lin chen nang, chon hun lob chen o le sorg lob lang ge gergin chi mo, shkom chu ge yam chen lag ji, kong ge san bin chu a si ge nam shi le, he ge me long chatle nang yo ba de tang yin bi, ya chi nian kanan bi shib de nian ruo.
1: Aya, te dong na da zongme, ihi zongwa kongri gata da gen dani da ge chi ikor la da chike songwa ge tazna dan dani mara manchi la chan shi ingo. Te dong na dan dor na chi gong yung sabshuk zongmari ni ikhansi. Dor di xe na chi rez na chi tam chip da sabshuk zongma na yonu ge chi. Tencho ni nyama tang da wa ge xer jie dongwa. O da nyama pukhnu, da wa ge ozir pukhnu. On dhamu ge wa ge da da ge karma ge o pukhpa. Nyerda karsam ga opukhni da kargi waka chata anisu da da marjina toni doni otamu yengu oski war. Alung ga zipukpa asi. Da alung ikna waka chaganang alung da kini. Dendro ni da ga satsang wa tang drachi wa. Otak zang drachi ni. Dendro ni yil drachi wa. Yil chikchik waka yang zangni. Tamu yengu oski. Dendang na da da ga yeti hiwa asi. Da yil tamu yengu oski. Ti inge na yang shika ga cha, tun ka ga cha, yar ka ga cha zi tge yuari. Te tang na yil cha ti niga ti xi te tang na da chere zi na da napsang ni khalo nba baasi. Yil inge zi ka yang da ga cha ta napsang ga shung ni khalo cha ga shung an baku nu cha zang ski yuari. Khalo ni napsang an baku nu cha ta mab zang ski yuari. Tento ni cha ta maram baku ti tawa mba. Cha ta tamu ili kiri zirko nu tamu mani. Та нертан жоваас кону та хшигуак азача симара тезо сонгтина да чажиркон утина ранге тиваланг нэ да тмораз чата шигуак канын ни гдогла ка харка цырка жевитке ньорта зо харати сон ранге рачи тиваланг нэ да ота чатму инго гре чавак мара нарандри или азу нягна на да тму нарандри да мо ка дикай нара манжани кумба пинара нджума тамни тму оно ота мо ина кырге та на чонзо оно тара те ну тапкда дани инженера чэ инженера Kage nyertan zhuwa tamu yinggoos. La sukpaas kunta ti sukkuna munga shekiwaari. Te tangna ta kunga shkyun kandang trewizi. Ta kunga shkyun yinan di taga surka kazanga chaga zanginga korka de taga som kuna ta nangtun munga ziyuwaari. Chaga zangin ta munga songyuwaari. Ta yuko taga nangtun dani ingina ta manchin na chariririri ngoshu yi tazu ta zangindi ta na sheli zhuwaari. Ta dani kazanga ka pangonu chareza kazanga som yi kanang ni di kunga ta songyuwaari. Tan dani injana chanshin da dorna as kono da kzanga ta da ga domtsi jevi jono ga o nangton da te kono ga jamsan tamos te dang na ta kongni she kono ga chaga khchon tamch dang chawa yondan dang da ba ga chte namna thrang ni chang chan ni tong sha o ta keti ta ga chag zang ni tamu chag chan ni dang da ni tamu zina ta o thrang na ra ta ling ju gi os ki or te ta azu sa chan na tamu yo ndri ya Ta tangsang jina yi ko cha rangbap jambu ta ta ga chang zhong na. Tangma jina azu sa cha la la ni ta ga chamag damu nama na tsukho na ta chamag da yi ko lo len ka ga takshay li cha kang zang ga kang zang ga kang ma zang ga ta ga yor. Tige ta kim zang nang ni jiga nama azad zu tamu yi na chire zi na ta cha zang a ti thirang na ra cha zang a ti leng ju ni tamu ri. Ta gomba ga jawa zu yi jina ra di girgin na shabshi shi ga yu khwa jam ni tamu yi na waka pe shi ga di su shi ga ri ni ri na cha ta leng ju ni. Xī gā kālī jīvī tārāng nī chā kārī yōng nī, tā mō gā lōr jī shē jī yōr. Āyā, tā gā tā tā gā chā tē rīn tāng yō nū tāp gā tā tā gā chā tā tārāng nī lāng nā tā tā gā kār gā shī gā zāng ās kī yōr. Tā kōng rī gā dāsir gā nāng gā lōng chāng yōr. Tā dāsir nī jī nā tā gā kāchī dā wā ngōn gā sī gō nū tā nī lōkhōng hwā wū gā lō mā rī. Kazanga daga da yanlag jepi rangjas kunu, yanlag jepi nyungu diwas kunu, te kazanga njewa tsamunu tabkutan njewa dasirir tazi war. Dawa ga ozir tawa yans ki war. Oya, dasir ka nangna cha songgo ka tazna napshukni na jamtsur mbavsi. Kang yang nyarmbab dalmal cha, te takan dorna giwa yin, te li dukpa zangma yans kunu da yans ki war. Te tangna ta dagan da injaz ka ta dagan di napshukni daga ta jamsu nang bakko nu tazna napshuk ni jari ta jamsu bakko nu ta ga chati riksa kirwaasi tenro ni kang yang nyerbab dana chasi kang yang nyertan bapayi na charezna chata waka ta chargo na sa ga ghanga sahib ka ghanga ta chik chik zarmu ni maram bakko nu ta chata zangasi kiwar te dana ta chata chenpun ta ta dor di iso na chata zangas kun ta giwa yansi Tan damu mayin indi ya dokshungin ni damu ina chare zina ta chata mabzangzi tge songgo kaz kiwari. 아야 대동나다 크승거다가 다스르크능건데 롱정이다 땅에다 롱땅 르환이고 군이 단데게 송기와 대동나다다가 초양력 제땅 담발라 아르스음 제요팔리스 아 따다근더니 공리크다가 초양력 제든스 군단데 츠리에다 톤노터리다 초양력 제든스 군운데 인제즈코 양력 제땅 담바지다 차그능가 아터거다 정아우인스키와 대동나다 다근디에 초양력 제든나 츠 아터거다 다가 정우 다 공리셰군우고 차츠리 차츠 인제나다 츠 다가 거게다 초양력 제땅 담바 연지다 차그능가 다 차친 제땅 담바 다와가 지대땅 뜻 성나다 츠 차그능가다 판심 속아 차그능가 역시 됐어요 대동나다 양력 제부터 리리진 뜻이나 강례다제나 츠 슬바 츠 시모인노 지 아 츠 동낙 신부인노 니 아 선바데 영화리 아야 다다가 코가 멋지느리 통통나와가 코니 비느리 담아르토고 아주 쳐다 통통나 점오점오리 되게 다다가 뭐 냠용 같은 니셀리 송나스 고지라 아주 간수가 하라 다가 정이스 코노 사자다 사송나다나 마티스지 마티 곰바지 다와가 적응구나 조마랑 시원이 뜨무고 곰바서 다나다 접친 서정스 고거 디 접체인지 쳐 담오지 오케 쳐다 쳐동낭니 마라 적응낭니 랭군 담오지 아 저거 동치나무 또 무슨 건가? 첫도 렁나다 첫도 휴화즈나다 시고 휴화래. 그게 다 보이 메트로 마성니 진짜와 그 야스카시고 사마 지금 매일 휴화 점모이니 아 진짜 동문이니 또모이 나라 송에 담비 건리 통도 나와 그 점에니 또 말이. 그게 다 첫첫기 나라 양력 제된 그 체인하고 그게 차이 또 뭔 소리? 그게 랑신 그 영화에 놓다 그다 첫도 휴화의 나라다 보아라 놓고 말이. 대전이 첫도 잠바. 아, 니와가는 건 잠바인스. 디존이 쳤다 당무인스. 다저던 그 공내라 안욕치 쟁구 능남 버스는 쟁구 쳤다 마장스고 가스. 디존이 정아와 메빠다. 쳐 고르즈가용 점아 좋으느리. 디던나 저 조지치그라멘. 디존이 다 통난 점발라만노 바스고노. 다 데이너리 휘조제즈크다 닌데게 롭체나 응와가 녀득 나긴데 가스. 아, 녀득도 와가 쳐즈고너리 다 마브디 디존 르빠크 코너란다. 깽그근조는다 담오라즈 단 점바 마브디너모 데이다다 아지 쳇화타동나다 속지드가오디 당안점모 길게고는 담오 진트 다가 롭치군 담오 망지리 총을 롭치는 거 주 길긴 주잡나 야기긴 주잡나라 담문전도케 아주 워먼 쳇저 때나정너리지 담문전도케 데이다다 다가 쳇치고르다조 담시고르다조 천도 마통네 녀득감이시야 삼주고 뭐 데이다다 쳇착통당나 제드가오디 다 인남나 쳇구당이 통고 저 구이종노 따통나 따노까마 저 구이종노 만노노 점센자라 구당나 양력 제된 걸로거든요 그 공리셰노들이 다나 저 정나 저 랑숑가 크게 저 양력 제된이나다 점발라라 노는 말이 아야 때니 도알라양 만노파 다 도알라 만노파이나 치레즈나다 그게 아다다 그 쳇다 통당나다 포안이 머지진한다 도모메노 다다 양력 제땅단 바게 쳇더리 어다 만천나래 요주어자라다 공리근다나 초우양력 제땅담바 따지오까 대당하다 초우양력 제땅담반데양 그정거 어르그쓴 어르그쥐 어단 니게 가리다 땅에다 그정거 니게 송고다 아주 다그 휜천랜루 저기다 땅에다 어르그동우깡야 어르그니와깡야 어 그정거 니게 송고 대당하다 아제요팔리 땅부너스 다 땅부너 초우응강간 죽고요 땅강갈하무 득바트와 득시드 심바 공서진 다가 경기 쳤던스다 아주 언디 경기 쳤고는데 안 종콩란도 인제서 그 다다가 아주 또 아리가 경티시가 상속사가 다다가 아 성기 간법 뜻다마라 송이 다다가 야그르크 좋은 건강을 얻고 요스기와 대단하다 야그르크 좋은 건강도 야그르크 단데 로지 망하셔 그라단데 지금 망하셔나 돈형메크 아다 세주 쳤고는 야그르크 다가 아주 칠바르카가 어따다가 자그르크 추근간다 따다가 아 청화가 라와능나 마라 용기요시 아 되게 따다가 그렇게인데 로지라 망하셨죠 다 건가 라무지 그렇게 라즈가 저저게 됐던 거 되게 다 새끼와 아 대동나다 추근간다 따 찾으랬다다 추우양력 제땅단 봐 대존이 아주 청화가 신지라 봐 아 단 너무 그 체인노 답거다 아 셔로와르카거다 다 셔로와스 고지라 다 당성가 주인지나 핸디치 아 야그르실 그잼부다트리 대인제나 크지다가 쳇다가가 홍우진나 득화다가스기요 또 난 나무나블리 잠시 칠그나블리 너무따리요사리 대인노답거다 상지 좀단데 돈바크자타파 공릭거랑나블리 조아가 득접다다 쳇가 맞딱송기요 아 안다가 상지 좀단데 크정가 시끄람 마세스기요 Tētāna rāngrāngā tāgā dhikchōngil tātāngā lēmdhī kāngā ngā yōngi wā rēsī, tēh tāwā chikna mārī. Tētāngā tā tāngsāng nyāntrīn tā, lōg nyāntrīn tā tāmu kā nāngā yāzā rīgjō kāmu. Chau ngāngā kā nāngā tā tīsik tē tōn tāngā tā, chā kā kā hōngu jī tē kō nū tē kō, tā dhikchab Ganggan de yang zin, tetapi yang lebih jatung dengan yang sekian. Tetapi ni cung ganggan nangga ganggal hamus kono nda, Changsung zahan nangga naga nangni cigi, naga nangni yongnu ganggu tata nangga zahi wemoran bolas. Tapi tak kantar cinta cegah dohu, cegah lah, celan jenut tata teku giosari. Tetapi nata nangga rik tunggu muda kono yang zin, tapi kita nangga kantar cinta jagar tu song cung ganggan gawak, tang niya dekat tu takjiri tazna. Shekyu tsuka kamure ta tangsang nyara yichi jimare ta jagar tsawa chinare tenzo ne shenar ramu tmo yonare chou ta harati na anyuk chag lo gi semcheni ga kaile ta wa ka marsang ni tmo ra ji tangsang ji ta ga park la ka nar ko no korze in jina chung ganga mare ta ga wai ka ta na chonu ta ga ch tare ta chatang na hindi ga chi ta jagar ka chil kan jongkhong wai ka tangsang ga ta chatamantus ko no go tana ta da ga khar ga jongkhong ga lagang yo are tani ta ga sharok ta ga zo ta gang sik la gang zu ta ta na no ta sa na ta zo chaka na ru sh ko no ta wa ta tam chi po ji ji ga tangsang ri jo no ta ji te dang na ta khar ge chaz re ta za ta cha rang ga ngi ni she li song na zo ta ga to nga ra ga sa chang sa ta cha chang sa kwa gu chang sa tani wa na yang lag ja ding ga chi in je re sang ri ta ra ma ra je ri song na yang lag jan ta yin dik shi na ma re ta ji Tentu ni anjuran yang jenah titik tersebut itu, ayat dah ni se, cara api cernut zepi, cakungi catang tambah yang si, ada tak anjuran tak cerca segiwar. Di ayat dah tukar ayat dah dambani ga, dikap sewan nugu cerita ta, cernut kena zetang nugu cerca, data cakungi catang, canta naas, dayang yang lagi ada yang si. Одан дэхэ сонгой кэзи. Та кунрик тавэнжэна, дага сангмэн ихи зонгу тавэнжэна, та чэзгуна азу дага нантон рихуаран да тамчэпо кэсан кэну табгэ да, ягэр кэ дага да нан хамугэн ди лоржиран да тамчэла ажажагэ да танга кунрикэн да сонгой варэ. Ая, тэдэна да дага сэмбайнжэна да дага ти чэгда шиви да тун жангуус кэ варэ. Та тундан жангуэна чарэдэна да тундан жангу кэ капса да карма рэхэ чарви ти гэ чайэнс. Танде лоржицгэ шэчё нэрэ. Тэдэра да тумэнжэна да дичон ᱡᱩ ᱱᱟᱢᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱜᱚ ᱠᱚᱥᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱩᱭᱤᱱ ᱛᱟᱡᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱟᱛᱚᱱᱠᱟ ᱜᱟᱝᱠᱷᱟᱡᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱤᱪᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱛᱚᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱦᱚᱨᱫᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱩᱭᱤᱱ ᱛᱟᱡᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱟᱛᱚᱱᱠᱟ ᱜᱟᱝᱠᱷᱟᱡᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱤᱪᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱛᱚᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱦᱚᱨᱫᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱜᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱡᱮᱯᱟᱭ ᱱᱟᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱠᱤᱜᱤᱭᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱭᱚᱝᱜᱤᱭᱚ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱯᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱨᱟᱠᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱤᱴᱠ ᱜᱟᱝᱛᱟ ᱮᱞᱮ ᱟᱪᱮ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱣᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱪᱟᱴᱠ ᱱᱟᱵᱞᱤᱝ ᱜᱩᱪᱟ ᱢᱟᱱᱢᱩ ᱱᱟᱢ ᱜᱩᱪᱟ ᱢᱮ ᱟᱱᱭᱟᱢᱟ ᱴᱤᱠᱪᱟ ᱴᱤᱠᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱜᱨᱤ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱥᱟᱜᱭᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱪᱜᱟ ᱛᱤᱴᱨᱤ ᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱥ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱜᱱᱡᱟᱥ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱟᱛᱢᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱠᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱨᱟᱠᱷᱟᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱴᱤ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱭᱮᱱᱥ ᱜᱮ ᱚᱨᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟᱥ ᱡᱱᱟ ᱡᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱨᱟᱠᱷᱟᱥ ᱡᱱᱟ ᱡᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱮᱥ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱝ ᱤᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱱᱥᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱨᱤᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱛᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱥᱩᱭ ᱥᱤᱱᱥ ᱠᱚ ᱠᱮᱭᱟ karma gnang ga ta chen zana krge tangmu yong che ko ch tangmu yong che ko tamu ga karma as kun tamu sri te da da karma da chari chati tha zo ta ch tham chala dig me yo as ch ta zanga ga lo gi ta ch dar ch ta chung as a ya yan lo ja den ge che na ta ga ch dar ch ta chung as ki war te da da ch da da da ga kong ni shen nu ta ta ta ch ga zang da ta yi la ti de tang ch zang ga ma zang ge te ta Tetapi di sekat ini datang, di tetap yang zangga mazangga tetapi. Tetapi ada ilmu guni yang jenada kuni yang cik kuno ta, cina cari kunci, calung cah, cemil cumba wasa hingga cah kuno. Tetapi yang jenah ilmu ini datang, ta cita cegah zangga takar kuar. Tetapi ada tiga guni yang jenada karma rukh cari ti, ta suun desa kuar. Tetapi ada tiga guni karma rukh cari kuno nde injaz kata kerja tiga meni, yang lagi jadinte ceroni kita temu yang si. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ota tag tikhe dreshe jiq yuari te tana ta tag ndi shikara sikag kap te ta tag gankha sug jonu ta ta sablang te ko tri te na ota sablang ra chugalang tar ka ta warnanga chhir do nu go khag ta tham chhi ta tag ta tang te ni khachir ta wam na ra ta chhre ta na kar ge along mar chang wa tham chhi chhanang ri do nu ta ko ta ti kap ko chha ta ta mabzang si mabzang nu ta chhmuz gre zna chhag ngu she che zga khag ge ta ni wa chha ba a te ro ni chha wa Tintroni tag trachung slunga ba, ta kage tramare yosk yore shika. Tintroni tag kongni shendu tag kada zi shika ga chanda tag kuna gwa chiis. Tintroni tag shika ga chata tongna poara nulasi. Tintroni tag shika ga chaga nanga gana hongo chonna mari ta, shiga rapa nanga xiko nu tag nasg chigare. Oya, tige ta waka niwa yonu tag kada mabzansi. Tige ta kongni shiko nuga gengra shika chata ta shika ta zhiri charis kona re. Tētāna tā chata tā tā gā zō chīdōni tā gā tsū gā chata wā, tāngkā gā nāng gā chata wā tēnā, chārēzana tā āyārkā gā tīsā tōnā chārē nyamā gā ul lā kā kī, ālōng wā yīgā, tētāni chārchā wā, tētāna tā tā gā kār gā nāng gā tā yāng chata jīrī, tētāna chata jēbzāngān yūgā yōs kī wā, rētār tā āyārkā gā tā rā tā chanyu gā yinū tā gā chata mabzāng sī. Ritar ta yashka tina waka peta charchira ta kaka chata jiga jiga tke zhona ta hton kaka tisa tona ta chata ta khshiga ta tangmu ga logoi, kalung ra khzangma ga logoi. Hton kaka chata ta khshirga ta zangas kiyo ta diga ganta sheli zhona ta titsika zhawu nanga hton kaka chanda ta shiga zangas. Aya ta zangma yansi. Te dana ta chata tangnu, kuna gowa menu, tona por manu pa otamu yansi kiyo. Tidang da tunka ga nanggara dawa samu kazi, dawa samu ga nanggara taga dawa sambu zangju zanggara, di nanggara ta pata charwa ta kanyan zana ta karma rakha charwi ti yanski yuwa. Tidang da karma rakha charwi tinde inge zaka ta kriga asi ga nanggara satang yuwa, ta nda nin reshe dordiri jamna chamu zire zana karma rakha se ni tamu ta karma zi yuwa. Ta kriga luchi ka nanga dawa triga nyanggar kharkuni, dawa triga tsamu kharkuni, kharga tamu kharma zi. Karma nda inge zaka kharga jepchan rendu nora keta kaas kunu, o ti tramdi tamu zi yansi. Ta nda zi taga tangma kongni she kunu, yarki ka nangni ra chen shui zi kunu, chen zi kunu, cha tangmu ga lukche, tangma ga yarki ka nanga bishui ra sersari. Bishui zi ni tamu yang rambuchi okamu. Kwencho jina rambuchi tazu tangma, ngak jina tamu ngazi kunyunga ta ta dendiga sawu mishira. Tangma zu jina janag jawu ga waka pe, popchang nangna waka cha jirsa yo dama resi. Cha jirsa menu cha zireta na kaga rambuchi bishui zi kunu ga rambuchi ta chatang nora tas kazi. Chatang nora ta taga yonu tabka ta, taga chata rangshi ka ta tam yoni, chata men yoni, tamu yin ziri, tamu shetsa waka. Ta ta tang zige za rikinten ramu tamu yin sari. Tige ta karma ta do ta kaka chamnu tabka ta charezna. Karma ta taga chi nanga karna ta chata tang yosi. Karma ta ta yarda ta cari ta, tuanda rungwe na ta zo yepa razi. Te tang na ta tuanda rawai na ta wa dhamba ri. Dhamba ta cari ta yepa ngu tsam guri. Dhamba yepa niga war namgung tazanavali ta ki. Gosari, tatsi jewi yon na.

0: 요금 뭐다 가창한 요규
1: 난
0: 더 초인다 기는다 가는 거다 지나다 지 엄마 니프트 지라가는 거다 처인 요구는 그 지링 그 코치 고린 카드리야
1: 그래야
0: 티 한치니다 처음에는 누구 그러 다 너무 가버트 배 가버치니 하는 말이 티 한치 그 아주가 다 제일 주고 지금 녹차 나는 아 되는 급진 알급들 안득치단 너무 먼거 뭐
1: 그래야
0: 장군대 한다 지나고 그때입니다 견나 죽는 말이
1: 그래야
0: 티 한치니 안데 이거 대 다가 지금 쇼르디 시르가 나만한 죽고 안다 뭐라 망했다니 결 죽는 말이 다 너무 그리 무슨 봐
1: 그래 Reganatani, Takonichu, Nakanan, Jiglingo, Nugurkap, Kurger, Jirafsenang, the Injatang, Tani Yamjok, Dorno, Shigo, Satak Santosion, Tataniganaka, Jigintern, the Nichu, Tahuin, Sinrang, Zinga, Yanati, Huma, Huma, Rana, and Gilti, Go Tim, Tontis, Jerwa, Zerzakatani, Natan Kamun, the Muzum Jones, Hagas, Italy, Kabdazina. Tahuina, Tangumachu, Lord Jirigam, Torjing, the Tarnugu, Zinita, Argana, the Monarchi, Mayo, Katitana, Natun, the Mumjong, Sajus Kamuri, the Gertu, Mumjong, Jutir, Munkaker, Munkokacheta, Tahanigan, the key, Kalan, Sikumbo, by Shakuno Tumuri, Tatanati, Goinjera, the Muga, Shab Toridao, Kandanda, Yanaranga, Hamra, the Kunun, Chikodao, Kandanda, Yanar, Jira, the Hanskasung, Maftiani, Jilingo, Ninimatasung, Jiran, Chison, Kandanda, the Muga, Nansrio, Katitana, Yantatanta, Ramzinga, Tagan, the Sand of Zina.
0: Oh ya, kena tani ini tani tangaran ke talan irgunu tani tal thoma cukur nyamso gun tu muzga cuk, pasir sukses tu tu muzga mo.
1: Jadi,
0: tu muzga tani na ni tu ni kacang ni gelu azukan suka tani thotuk tu ke jirag na kapur ciri.
1: Jadi ya.
0: Ta waktu tu zga tu songs tu ke jirag na songi tu ke jiktuk girgun tu ke zondong zondong muzga tani tu takut tu sebeli lipan apa encuk mo.
1: Jadi,
0: tani tu tau yang tani naran tu cang tu tu. Таямсын чиг дөггүн томоз ямсын чипүз марта контрактын тома коран ялы сондагына ган катып чаттыңызга.
1: Жия.
0: Кана тал хуттук чугу часы күндөр та капыртабын домгонун ачырысына

0: Pilchis gynir vay.
1: De hongi chikirish ali riri gynir ya.
0: Ha, mzuur ngal sapsi tanga jatand. Da chis irga.
1: Da chuk jihtsip ba dhukura yinir sik. Stamba po dhukura yinir sik. Tarun tiyak anyanag ba dhukura yinir sik. Nyokchik tukuna papu lunga tanga.
0: Yang tont.
1: Gangtir yola mela u chula yinir kadukhnda chir gerama dhieto.
0: Da desh yek chikarang nyona do ya
1: chir cheka hevnu sa ti nang ni semchung dewa hevnu sa
0: ti jim san chis gin ra
1: shung ngachu semchung dewa jana kor na tamu semchung zu man da ta thung gor kur chung khor shuk changma ngachu ta chung gon khor da der gin gu nyai do nu kar
0: ya te na ya
1: chun man la re yin da man ba re yin zi rang gi sha ko a 정말 레마 야라 죽종주다 초억지사 넘나 넘르지지고
0: 다죠 아죽 치치세
1: 녀레 정 모샤탄 아커데 혼로로 따다치스카 추가추 냐수 쪽고 랑주 고르케 니치 야라 총지게
0: 치세르가 영치스 많이 한다
1: 만비 나빠 좀 맡음나다 나비 만바 좀 있어지 좋지 만바가 고파지 요트레
0: 다른 거 고파태야
1: Таңер офшал чатавит. Акар дехун лоло не жирчил замчигнана манба инзи стамуша кунумни. А мема гомазглага жигрита цара чиктохинрена бикасу.
0: Чизе? Бикасу.
1: Ангаран ацаптын жирчил ва чемузг начирчили.